Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnet dag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

0: det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjerte, slå.
1: Det var bra å slutte der, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn, stopp!
1: Ja. Ska vi vidare? Ja, nästa låt.
0: Men nu ska du ju fylla Spektrum igen då i januari nästa år, Chris. Så hvis folk har lust på den upplevelsen så är det bara att kasta sig runt. Vi måste också ta jag sa att Michael Jackson kanske hade varit i Oslo Spektrum. Det har han inte. Han har varit på Valle Hovin. Lena har skrevet att hon var där på konsert. En fantastisk upplevelse. Det har Ketil också skrevet att han var. Och så skriver Lena då jag så också Chris Holsten i Lille Ström på hans första konsert efter pandemien. Det var också en flott upplevelse.
2: Inte sant?
0: Ja, jag kan vi ska se si nu att du faktiskt att Lene nu du blir sammanlignad med Michael Jackson här nu i inboxen.
3: Det är fint. Lilleström Valhoven.
2: Ja ja, Lilleström, men du är Lilleström gutt så det att spela där var väl antar jag helt rått det också.
3: Ja, det är alltid speciellt att komma hem igen. Jag säger mig också säger hemma när vi spelar i Oslo. Jag bodde i Oslo 15 år, men det är ju där man är född.
0: Kan si de från Lilleström om att du kan plötsligt omtala Oslo som hemma? Är det grejt
3: eller? Lite gråsona, men därför säger jag hemma hemma när jag är Lilleström. Så Oslo är också hemma mitt för här bor jag. Så den må vara innanför alltså.
0: Ja, ja, ja. Men du alltså Chris 12 veckor på tur 30 byar från Alta i norr till Kristiansand i söder. Jag har i alla fall tällt 30. Jag har hört att talet 40 det også har vært
3: sirkulert. Ja, det nok jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe. Men det rette tallet 36.
0: 36 ah, ja. Konsert?
3: Så jeg har sikkert sittet på dravetid og sånn, vi skal gjøre 40. Ja. Og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det 36. Det 36.
0: Men du...
3: Det hvertfall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
3: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai, som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet, og har da hatt liksom 3-4 byer hver uke i over 3 måneder. Så det har vært verdens beste tur det, altså. Men klart, man blir jo... Det var godt med en liten pause også. Så nå, ikke minst, få catch up med venner og familie og... puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy å gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute, og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer, så det har vært fint det, altså.
2: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag, om altså, albumet ditt, det nye. Nyeste heter jo Bedre Dager, og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie, og det har du da fått, og det var godt å høre, men det var nå et spørsmål, vi har flere, vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nu, hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
3: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
3: Velkommen. Jeg klarte ikke at jeg tenkte ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynner begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
3: Oi. Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det bare to å velge mellom.
3: Ja, typ.
0: Ja,
3: det to noe eller Scandic, eller?
0: Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
3: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøy sodd?
3: Ja.
0: Ja, det er
3: helt
0: godt det.
3: Helt nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Elsker sodd.
0: Wow! Hvordan vær var det i Volde? I Molde?
3: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
3: Å ja, sånn ja. Skydekke. Lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
4: Ja, jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
3: Før konsert på Hamar, skal vi se. Da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var fjerde den uka var Hamar. Vi spiste på venue, vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
4: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
3: For lam indrefilet, hvis du
4: hørte. Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
3: Ja.
0: Hvordan var den?
3: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt mange kulturhus, det er Union Scene, der er det litt mer sånn rockefeller, det er seitgulv, det er øl som renner fra vegga fra konserten I går.
4: Ja, ja.
3: Og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva? Det her jo det her godkjent. Ja. Fordi neste vi lurer jo på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sån her tur, ja. Men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye.
3: Ja, jeg tror jeg ganske god på soak in alt, altså. Det jo det beste jeg vet, så det klart jeg ikke så på autopilot, altså.
4: Nei, fordi liksom, kanskje det mest på film hvor du ser rockebandet Thank you, Drammen! Og så de egentlig i Kautokeino, for du vet ikke hvor du Har du gjort det?
3: Ja. Har du gjort det?
4: Det kom hjem på turnéen.
3: Det sant på ja. Den da?
4: Var i Svolvær?
3: Ja. Åja, takk for oss, Sortland!
0: Nei!
3: Hallo, Sortland!
0: Nei.
3: Oh, nei, men vi spilte Sortland dagen før.
4: Okay.
3: Ja, men hvilken reaksjon? Det to stavelser, begynner på S, og så hadde vi liksom sovet, og så stod vi plutselig i Lofoten. Og så var det liksom, hallo, Sortland!
4: Hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjon?
3: Nei, altså, for der pleier jo folk å klappe.
4: Ja.
3: Så det var det helt stille. Og så tok jeg meg sa jeg noe feil nå.
4: Ja,
3: du sa Sortland. Så det var så bare stille at jeg kunne være sånn, ok, sorry, vi var der i går.
4: Ja.
3: Svolvær kjempefint, her det nydelig
4: ja.
3: Så,
4: Som det jo vært, det jo usett vanlig vakkert
3: Ja, det har vært noen ja. Okay. Litt surlig, jeg kan surre Man må bare legge seg flat Og så må man bare levere
0: Har du noen høydepunkt fra denne turen Hvis det mulig og vel?
3: Ja, men det jo litt sånn Det jo litt de uforutsette som jeg synes gøy Det jo klart det å spilles i storbyen Og tilbake, høre tre konserter I Trondheim og Bergen og Stavanger Og Kristiansand og alle disse hvor man vet det alltid god stemning Men disse man ikke helt forventet For eksempel Røros Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da Tenkte det var inne I den loven liksom. Og der var det liksom 850 pers utsolgt, dritgod stemning, det var blå himmel, vi hadde kjørt kanefart hele dagen, og det var bare en drømmedag.
0: Ja.
3: Og den så man liksom kanskje ikke helt kom på samme måte da, som man har utsolgt Bergen.
0: Ja.
3: Så den vil jeg faktisk dra frem som et lite høydepunkt. Altså, det var en drømmedag I en veldig fin by også. Da. Når det fint vær der, så det jo helt film. Liksom.
4: Ah, så det så koselig å få sånne overraskelser, ting man ikke forventer.
3: Nei, det akkurat det.
4: Ja. Du blir sittende, du, Chris.
3: Quiz, mener jeg.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne I timen. Vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her. Jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Nei, det man hører litt forskjellig. Jeg skjønner jo det da, fordi det står jo liksom Holsten. Ja. Eller sånn, når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja, ja. Rett og slett, fordi sier man Olsen, så sier du ikke Olsen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men akkurat med den, så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her I innboksen, som da din, hva heter det, støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil, som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: så du har mange I ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din, som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her I sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Og det manageren min som sånn, dere 23.
2: Oh, ja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall jo ikke så viktig. Dere I hvert fall veldig mange på tur.
1: Ja.
2: Hvordan holder man stemningen oppe I en sånn svær gruppe I 12 uker?
1: Nei, altså, alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi som sagt, mange mennesker. Vi mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle like slitne. Og så vi veldig mange av oss som har holdt på I mange, mange år sammen. Så vi har jo, jo som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte I det. Og så vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jeg som navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der lite tull.
2: Hvordan nivå du på I sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Men hvor mange trekk? For da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire. Og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran. Da tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan du I den løypa
1: der? Ja, så der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2. Så dronningen min står I slag, men sånn, nei, hun skal ned I hjørnet der om litt. Så det man må ikke tenke for langt, rett og slett.
2: Hvem din hovedmotstander I sjakk da, I crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han for god, så det meg og Eirik som da spiller Keys, som vi er på samme nivå, rett og slett. Så, nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å... Og henge litt med dem I sommeren på festivaler, ikke minst Spektrum.
0: Men du sa han, spill, det sånn Dungeons and Dragons, eller det foran PC-en, eller det sånne ting også?
2: Spiller Angry Birds på telefon.
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, nei, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille.
0: Og det gøy, ja.
1: Og de spiller noe sånn Among Us, det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt min gate, men litt forskjellig det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album I bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det jo det som stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, jo verdens beste følelse. Det jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare... grått.
2: Har fansen din et navn? Altså du vet sånn
1: Skal du kaste opp et fra
2: lomma? Nei, jeg merker at ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag ja. Du, når, men det jo sånn hva heter det? Altså du har jo Beliebers. Det var ja, det eneste jeg kom på nå er Justin Bieber sine fans.
0: Swifties.
2: Swifties, ja.
0: Chrissies,
2: ja.
1: Holsteinians. Holsteinians. Ja.
2: Altså der er det hvertfall et potensial.
0: Det er som en øl faktisk.
1: Det er Holstein er der.
0: Ja, det er det vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja.
0: Digg den.
2: Ja, ja. Digg den?
1: Det var fint. Ok,
2: men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det er
2: det. Senere.
1: Det kan vi tenke litt på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må komme
2: de
1: på dem synes også. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris. Det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. En balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart. Men det er viktig for meg også å promotere nytt album og ikke bare spille det trygge ja. Da tror jeg også de som går inn derfra tenkte ah, men det var jo gøy å høre denne låten har ikke jeg hørt, den digger jeg ja, så det er viktig det også,
0: ja,
1: så skal de få de vi
0: ja,
1: er også
0: ja, det er bra. Det må du aldri glemme
1: nei.
0: Bare lov meg det liksom
1: ja.
2: Men når du har hatt en måned-ish litt over det med litt fri Chris, mm. Hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister.
1: Det er det, og den er litt roligere nå. Nå blir det en mer busy festival som er neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting. Jeg liker alltid sean. Jeg er en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det. Knuser meg. Men jeg håper jeg kommer på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går turen? Hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men
0: Spania liksom, eller noe sånt, altså noe sånt.
1: Ja, men altså Italia.
0: Ja, ja,
1: en liten sånn, stund siden jeg har vært faktisk. Ja, ja, ja, ja. Vi skal sørover,
0: Sniden. Ja,
1: skal vi sier. Ja, ja, må ha noe varme
0: med Romerike. Det er bra.
1: Ja, konge.
0: Chris, vi skal spille en låt som jeg synes er helt fantastisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er Oppe på månen. Elsker den.
1: Hyggelig.
0: Kan ikke du si et par ord om den før vi setter den på?
1: Altså, det var faktisk første låta som ble til på dette nye albumet. Jeg brukte litt tid på å finne ut av litt hva det neste skulle være. Og så var jeg et studio i Sverige, ut på en gård, bare for å tegne et bilde siden av radio. Og så er det bare åker, og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natta, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
0: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
1: Det gjør vi.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Gryneløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, eller da i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur I Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det I Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så hyggelig. Steinar på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja, virkelig.
1: For seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det godt,
1: ja. Så det en god kombo. Det ja. Vi takket jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Ja, bare en eller annen form for gul krem.
1: Noe gult så. I midten burde det være. Enig. Jeg enig med deg I det.

0: Nico Vins var det med When the Day Comes. Her landsmøte. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig?
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphavet.
0: Ah, skjønner.
1: Et veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på Lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det, dra på Lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det? Hæ? Er det deilig?
1: Åh, det
0: Fyr
1: er deilig.
0: Fyr det opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: En stor dag. Ja. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter, hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det er ikke såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei,
1: altså, og vei. Men jeg har kjøpt med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekta på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det skjedde? Hva det var det utløsende? Det skjedde
1: sånn cirka nå på lørdag for meg da. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan jo si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan tilstanden på tilbehør, skal du si? For du har skog her, sånn da. I hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsager? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den ikke min. Må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant? Det dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke?

0: ja. Langs veggen?
1: Ja, ja, i sånt mønster.
0: Hvilken vegg skal det stå langs? Sydveggen eller nordveggen? Jeg har ikke peiling. Og hogging? Hvor, hva kan man hugge? Hvor gamle trær skal man hugge? Hvordan kvister man? Trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk? Hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
1: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags vedtips til en novise.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
1: Det er V-mandag, og jeg vet det setter mange V-kyndige der ute.
0: Ja.
1: Det er det garantert, altså.
0: Det er ikke V-modig. Det er V-modig.
1: Ja.
0: Altså, ja, det er bare rart, men...
1: Ok, men vi tok likevel.
0: Jeg skjønner hvor vi skal.
1: Ja, ja.

0: Det var Vinnie sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Åh. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Er dere Nora før også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår, vi sa det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på friturs, da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Mike, du vil telle meg?
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe, litt okay. usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo I Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da. Ja, visst.
2: Hawaii-skjorte.
1: Ja, så bra. Hawaii-skjorte I dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her, ja.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maja och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Hej!
2: Var jag bara lite nyå?
1: Det sista okay. Klämmer. Yeah. Ja, vi ska till Hawaii. Vad slags musik tror du att det är på Hawaii? Eller kan de höra på Hawaii?
2: Oh, ukulele.
1: Ukulele?
3: Du, jeg tenker at, de er så amerikanifisert at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
2: Det er jo en del av USA.
3: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country-greier
2: fra USA, tror jeg? Ja. Jeg er veldig løs på ukulele, da.
1: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem av dere som har rett.
2: Ok.
1: Da det nummer 3. And you told me I loved you. Taylor Swift. When it mattered, I saw
2: you. Ja!
1: Du traff på veldig mange vis, for her er hun gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
2: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
1: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
2: At hun så enorm etter artist.
3: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
2: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
3: Ja, kanskje
2: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
1: Det gjorde den, og det den låta.
2: Det, ja, I knew it, eller noe sånt.
1: Så, ja, men jeg tror det også en fravei om at de bruker mye gitar selv i sine egne, så kanskje, kanskje det passer veldig godt
2: det er jo litt
1: sjanger de har. Sant. Nummer 2 da.
2: Hvem
1: det her da? Hører dere ikke?
2: Joda, hun ute med ny platte hun også.
3: Er det Sabrina Carpenter?
2: Nei.
1: Ariana Grande.
2: Ja.
3: Ariana Grande.
2: Hun har fått så mye tyn for den der også.
1: Hvorfor da?
2: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
1: Ja, men vet du hva? Den veldig laid back og fin.
2: Ja.
1: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
2: Ja, de gjør det. Ja,
1: så den går jo veldig... Oi, kanskje hun skal bruke i stedet avslappende låta.
2: Ja,
1: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt i en bil på full guffe i sommervarme.
3: Ja.
2: Kruse rundt, ja.
1: Nå gjorde jeg det igjen.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Kruse med E, uten C.
2: Ja.
1: Nå, er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
2: To damer så langt.
1: Det er to damer. Hva tror dere er på nummer 1 da?
3: Jeg synes alltid når vi er i sånne land som liker popmusikk, så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt. Så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii.
2: Det er ja, ok.
3: Antakeligvis et eller annet band som har gjort comeback nå i Sør-Korea.
2: Som BTS liksom.
3: Ja, eller noe annet. Ja. En annen 3 bokstaver. KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt. Jeg tipper at vi skal til en stor poplåt i hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå.
1: Vi får høre.
2: Ok.
3: Dette er Ella Langley.
1: Det er
3: jo min favorittartist. Er det sant?
1: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den blir skrevet?
3: Jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her.
1: Ja.
3: Ella Langley, det dette så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre.
2: Ja.
3: Helt utrolig Ella Langley, dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så det var gøy.
1: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for da har vi funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards
3: country-fenomen.
1: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg.
2: Mm-hmm.
1: Og der, det var en av dem som hadde en sånn kangaroo-baby i en bil. Fortelte historien om at det ble stoppet av politiet med den der kanguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
2: Oh, ja.
1: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det var en av de setningene her. Så begynte de å... Så jeg brukte 30 minutter på...
2: Og det er en sånn låt,
1: ja. Teksten.
2: Så
1: det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
3: Ja!
1: Ja,
3: okay.
1: Det er en fin historie, jeg følger med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
2: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
3: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
2: Og det er nettopp derfor
3: vi hører det. I stedet for henne, tror jeg.
2: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nu.
1: Ja,
0: oi. Jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det uttalet vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Har det gått? Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du fra, vet du ikke, kan være at du har fransk ane, da er det Ella Langley. Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved. Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du ferdig med hogginga. Ja. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den. Jeg kjenner den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Svein Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså her kommer det også beskjed om, kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske
1: det,
0: å få det.
1: Det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF, det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne vedhogstfolk, de har flanellskjorte, og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, bare nei. Nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei. Det er
0: veldig strengt.
1: Sikkert må man ta på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Hanna Storm er neste, special hit-sangen, så kan det være greit å være nær telefon og si nettet på kanskje.
1: Jeg
0: vet ikke. Oi.

0: Room.
1: Och det var Hanna Storm, stackars special, hette sangen du fikk her i landsmøtet. Mm,
2: trist. Mm. Hannemora fra Nord, sier Sven, du, veden må jo tørke. Så det du hugger i år kan du fyre opp med neste, til neste år.
1: Ja.
2: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
1: For en eller annen form for tak, ja, så det får tørka.
2: Så da,
1: hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir bare røyk.
2: Ja, det blir bare tull.
1: Ja, blir bare kaos.
2: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo
1: det var såpass, mer
2: eller mindre vann ut der. Utrolig vått.
1: Og gjør litt andre ting her også.
2: Ja, ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
2: Du må være kvinne. Multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
2: Hva er det norske ordet for multitasking?
3: Nei, det er Jenny. Jeg kan dessverre
1: ikke. Åh, det var synd det, Jenny.
2: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
1: Det er så veldig bra. Veldig bra. Men da prøver vi
2: bare. Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Nå har vi ligget på 70,25 grader nord.
1: Det er såpass, ja.
4: Hei, nå snakker vi med Ketil.
1: Å nei, Ketil, det er landsmøtesring da i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men hallo, der ja.
4: Hallo, hører du meg?
1: Nå hører jeg deg.
4: Ja.
1: Ja, det var landsmøtet som ringte deg.
4: Ja, ja. Truda.
1: Ja, det var det, vet du.
2: Åh, Ketil, det var for sent, men du sa det for sent. Du sa det
4: ja.
2: For sent. Fordømre det.
4: Ja, ja, ja, du vet ja. Hva, jeg er på jobb og satt på do av alle til. Nei!
1: Vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
4: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, ja. Blant annet. Og,
1: ja. Ja, ja, men man må på do også når man jobber i helsevesenet.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er godt å høre du har tid til det da.
4: Ja, det der var utrolig irriterende.
2: Åh, har du stått i kø lenge?
4: Nei.
1: Ok.
4: Jeg tenker du på do eller på?
2: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
4: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
2: Sitter du på tronen nå?
4: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender. Ja,
2: det er jo viktig.
4: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke. Så det
1: nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan hvis det er et par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
4: Ja, men så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
1: Oh, ja, ja, ja. Så jeg
4: har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da, hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
4: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
1: Ja, men det er godt å høre.
2: Ketil,
1: ja.
2: Er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
4: Nei, vet du hva? Jeg skrev, jeg er jo en gammel fotballspiller da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
2: Nei, nei. Nei, men det, du, der er litt kjøl. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med oss på alle kamperne.
4: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
1: Fungerer. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
4: Neida, det er for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
1: Ja.
4: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
1: Mm.
4: Det er det. Så, ja.
1: Ja.
4: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
1: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
4: Nej, det var inte.
1: Ja, jag skönar. Du, selv om det inte blev Trude nu, så ska du selvfølgelig få trøstepremie, ska få plaster på såret.
4: Ja, fantastiskt.
1: Ja. Det ska komma i posten till
2: dig. Trøstepremie i posten.
1: Det var hyggeligt att snakke med dig, selv om vi forstyrret deg på.
2: Det var utrolig hyggeligt att du tog telefonen, synes jeg. Sport det.
1: Ja, veldig.
4: Ja, men vet du hva, jeg har håndverket hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
1: Det får du lykke til med det, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
4: Ha det bra. Ha det.
0: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det, Living on my own.
1: Riktig melding fra Werner i appen. Werner jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja.
2: Han meg kvardagklubben
1: nå. Ja, og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet, husker ikke, og jeg bare sånn, 11. juni, det jo bursdagen min.
2: Men, Sola Jonsen sier jeg bursdag da.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, ikke fokus på
1: Sven
0: sin bursdag, nei.
1: Nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg bare glemt hva det var, men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som 11. juni.
0: Nei.
2: Det kan jo være at det den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan, ja. Det var helt stille.
0: Altså, jeg må, den her kjenner jeg må ta opp med dere. Guttematte, det å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel.
0: Er det ingen kommentar? Ja.
1: Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje...
1: Ja, det kan jeg ha. Det kan jeg ha. Guttematt er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt. Ja. Klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: For tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Viktig spørsmål.
2: Jeg kan ikke prate om noe for noe ellers i dag. Jeg har liksom ramlet hål litt, så jeg ikke var med fra børjan.
0: Nei, vi snakker om V.
2: V, ja.
0: Ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med V.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av V.
2: Ja, for jeg så en melding her der det står «Hører du, Torfinn, skal begynne med V?» tenkte, «Skal jeg begynne med V?»
0: Nei, det var en Sven uten i det.
2: Ja, ja nettopp.
0: Ja. Sven, V-en må tørke så det hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja.
0: Det sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med V som du snakker litt om, må jeg ha med pall og V-sekk og sånn.
1: Mm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Ja. Vi,
0: når du kommer dit.
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, okay. Sykt billig palle. Ja, ok.

0: I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her I PN. 2304-1000 nummeret du må ringe. 2304-1000. Hvis du ringer da, og du roper bingo I det og sier hallo, da det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv enormt. Musikkarkivet enda større, forresten. Og du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
1: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke for langt eller for dårlig.
0: Ja, det ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som et kvarter med stillhet, for eksempel.
1: Nei.
0: Det den, der setter jeg ned foten.
1: Men kveld og tak, ja takk.
0: Å, ja, ja, ja. Oi!
1: Det sikkert ikke bør.
0: Ja, bingo! Ja, bingo! Ja, bingo!
2: Hallo,
0: hallo! Hvem det som ringer?
2: Ja, streken.
0: Det streken, ja. Hvordan går det I Budalen?
2: Streken, ja. Og da går det bra.
0: Gjør det, ja.
2: Jeg kjempeverd I dag.
0: Ja, jeg får ikke sverreks stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
2: Nei, nå jeg hemmeløs litt, Røyne.
0: Å ja, du har ja. Heimekontor?
2: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men nei. Jeg sjukmeldt.
0: Ok, streken, da håper oss det her går rette veien.
2: Ja, det gjør det nok.
0: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
2: Nå, du, det skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, men jeg bodde på rett siden til fjellet. Ok. Det for jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
0: Ja, du bodde på den siden til Dovrefjell, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja det blir litt rart, ja.
2: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
0: Popgruppa Asbjørn?
2: Ja.
0: Oi!
1: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
2: Popgruppa Asbjørn, heter
0: ja.
2: Den.
0: Ja, så, hele, så det bandnavnet?
2: Ja, det bandnavnet.
0: Og sangen du vil høre da?
2: Det Folkets hus på Harpefoss.
0: Folkets hus på Harpefoss.
1: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har I hvert fall en som heter Døla låtserie. Den kan jeg bestille.
2: Nei.
0: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
2: Okay. Ja, den har jeg finst.
0: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
2: Det var når jeg bodde på Dombås. Så var det en populær band siden tid på 80-tallet.
0: Ja, altså de for og reste rundt I Gubbrandstad.
2: Ja, de fra Harpefoss, tror jeg.
0: Nettopp, ja. Har du hørt dem live, og du?
2: Nei, dessverre, det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
0: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du I hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere, dere ja. Små minionsene mine? Finner dere sånn?
3: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han sender inn.
1: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den finner
0: jeg. Nå, du fant den?
1: Ja, utgitt I 1979.
2: Ja.
1: Kenny Young, som tekstkomponist her da.
0: Kenny Young?
2: Ja, men det oversett til norsk.
1: Ja.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her nå en på vei I hvert fall.
2: En sånn fest som jeg tenker var oppe I Falderen på 80-tallet.
0: Ja, for dette her skikkelig fest på lokalet nå av streken.
2: Ja, ja. Ja. Men der kjempebra melodi.
1: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
2: Ja, de har en fest på lokalet også, ja.
1: Ja.
2: Hvis jeg ikke vet at jeg fest på Folkets hus på Asbjørn, så kan jeg ta fest på lokalet.
0: Ja, jeg også har fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som på vei.
2: Så bra.
0: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
2: Ja,
0: og, stemmer det. Og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med I Vømmel Spellemannslag og slik, han.
2: Ja, det
0: visste
2: ikke.
0: Nei, der ser
1: du. Ja. Det som jeg kanskje tror at den sangen heter Fest på lokalet, at det liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men nå heter den altså Fest på lokalet av popgruppe Asbjørn.
2: Ja, men den som heter Folkets hus på Asbjørn. Ja.
3: Den har vi også fått inn, ser jeg nå.
1: Ja, vi har det, ja.
3: Med baksida.
2: Med baksida. Ja, men jeg kan ta den da.
0: Ok, da spørsmålet
2: blir baksida.
0: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Harpefoss.
3: Den ligger klar nå.
0: Ja, da må du introdusere streken.
2: Da kommer baksida med Folkets hus på Harpefoss.
0: Nydelig. God bedring, streken!

0: Hei, altså Kite, det var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra Jarle, den her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
2: Enkeltmannspakke.
0: Ja, sånn, den må du ha I
3: bilsrommet.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Ja. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen, hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
2: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
2: jeg har faktisk begynt å bruke den nå. Ja,
3: veldig bra.
2: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Ikke, det det minste du bør ha, altså.
3: Ja. Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
2: Hei, Sven!
3: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med venn Nilsen Sven, som faktisk på jordet, bokstavlig talt. Ja. De bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebord I Norge.
0: Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det de har funnet?
3: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk har livet der, ja.
2: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnes fyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var jo en slags huleboer, for det veldig trangt og sånn under den store steinen.
3: Ja.
2: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja.
3: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste?
2: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein eller? Sånn, faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drikke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid, blir nok varm når regningen kommer, så vi varma flere ganger, hilsen kokken.
3: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing, for hun nemlig en mann som serienyser og har rekord på 14 kraftige nys. I familien stopper meg opp og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord. Det skriver Solfred. Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss når vi utomhus, på flyplass, I byen eller utlandet. Are you okay? Spørsmålstegn. Min mann har kraftig stemme, og det høres mildt sagt.
0: Oh, ja.
3: Mykje latter av dette, men ikke så kjekt når en passasjer I bilen. Så men serienysere, dere der ute og oss føler med deg alt sånn.
2: Det ved som dagens tema I landsmøtet. Oddbjørn har ønsket seg litt vedhoggermusikk.
0: Ja.
2: Han har forslagt Lumberjacknet, fant jeg ikke, men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå, at det finnes visst nok en hel ved musikal basert på boka til Lars Mytting.
0: Åja, det såpass, ja. Ja.
2: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken.
0: Ja.
2: Så hvis vi lykkes her nå, så skal vi om ikke så veldig lenge få hørt en låt som handler om vedhogst. Den heter Veaplassen.
0: Ok, du klar nå?
2: Vent litt. Ja, nå jeg klar.
0: Okay.
2: Nå jeg klar. Der
0: Her det.
2: Her det vedhogstmusikk. Veaplassen av Stein Torleif Bjella. Fra Lars Myttings musikal. Musikk.

0: tankligt bok och du satt dina spår.
1: Ja, det var Ruben. Där brände du vår bro.
2: Hvordan skal du få utlendinger interessert i et herskapshus på Osterøy? Har du et godt svar på det, Røy?
1: Nei, det har ikke jeg. For det første lurer på hvorfor man må til utenland for å finne eiere til et herskapshus på Osterøy. Ja. Men nei, jeg vet ikke, men det noen som prøver seg da på å finne dette svaret. For han vi snart skal snakke med, han har prøvd både med bunad, smale hoved, og ikke minst så har han kledd seg splitter naken.
2: Ja, og alt har han gjort i en video da, som blitt mye omtalt. Om da har vår en suksess, da skal du få svar på oss ganske snart her i Vestland i dag.
1: Mens du lurer på det, så spiller vi litt musikk til deg, Fredrik Halland, Stranded.

0: Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Vi prøver å gre litt I hva som dine fristeder I dag, vi.
0: Ja.
1: Du kan jo ha flere.
0: Ja, absolutt. Mm. Og det bare å fortelle oss om det I appen NRK, Radio, Finn, HC og Andrea, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, jeg tenker jo at det kanskje et sted hvor man blir, man føler seg alltid litt dratt dit. Hvis man,
0: ja.
1: Hvis man har noen ledige timer, så tenker man sånn, åh, skulle jeg gjort det,
0: ja? Ja.
1: Det et godt tegn på at du har et fint fristed.
0: Det det, og det kan altså være hva som helst. Vi nevnte jo noen eksempler som kanskje du en av eierne av en av de 1.067.300 fritidsbåtene som finnes I Norge. Ja, eller eierne av en av de 51.022 registrerte bobilene, eller 128.940 registrerte campingvognene.
1: Ja, hva med fritidsboliger?
0: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger I Norge.
1: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på, eller kan jo også få leid og lånt.
0: Ja.
1: Nå gratis til og med.
0: Ja.
1: Ha DNT.
0: Det mange muligheter. Jeg fant ikke noe tal på telt.
1: Hvor mange som eier et telt?
0: Ja.
1: Det nok mange Møllsbest telt.
0: Jeg har et I garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp I hagen her for, ja, det var I fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
1: Nei, men Nei. Du tok vare på det,
0: ja. Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
1: Ja, smart.
0: Men hva det som gjør disse stedene til et fristed?
1: Ja, si det.
0: Det flukt? Flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige.
1: Jeg tror I hvert fall det derfor mange drømmer om et fristed, da.
0: Ja.
1: Fordi man litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
0: Ikke sant? Og det jo neste steg.
1: Ja.
0: Annerledesheten I forhold til hvordan du bor til daglig. Det jo veldig mange som bor I leilighet I byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller... flytte inn I langs sjøen eller på fjellet.
1: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det I byen, kanskje.
0: Ja, nettopp. Og så jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre I hverdagen hjemme?
1: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
0: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
1: Mm.
0: Det der du treffer større deler av familien? Det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tradisjoner slår jo inn.
1: Mm.
0: Den årlige kubb-turneringen på hytta på Kjømme.
1: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
0: Jeg tror det bra.
1: Ja. Familiehytta, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så kan man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo... Hvordan skal man løse det? Ofte det jo store familier som deler sommeren I to, da.
0: Ja.
1: Eller kanskje har ett år hver. Det ikke bare... Vi har alltid dårlig vær, vi, når det vår tur.
0: Og de første som der roter bort den ene pinnen I kubbspillet.
1: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp I den øverste hylla der?
0: Jeg aner ikke.
1: De skal jo ligge I bånd her.
0: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren vel for mange I hvert fall... Et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
1: Mm.
0: Sånn hytter og sånn blir jo brukt mye selvfølgelig.
1: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
0: Nei.
1: Det bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
0: Ja.
1: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de så hyggelige å være på.
0: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også I en melding I NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen knappen send inn, rett og slett.
1: Stemmer det.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt I blinken.
2: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet, og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja, ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun I Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker

0: Marcone med originalen Walking in Memphis. Den god da.
1: Ja, den god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har sagt.

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som jeg sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år. Hun slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjemme enda.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: Ja, verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle Eyes debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather, og det Jonas Jeremiasen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs, Mjøsutsikt på min høyre side, og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen, så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på P1. Det at du kan gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, så legger jeg dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni. 2026. Så det jo altså bare 1,5 timer til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag? Ja. 9. juni, riktig. 1934. Oi, oi, oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg. Jeg så dårlig matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg skal vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til, men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

Og P1, klokka den 10:50, og det enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her det I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så... Jeg er tilbake igjen etter den.

Gutta, gråt ikke. Det I hvert fall påstanden til bandet Regnvær I denne låta. Og det var de som satt I nattenøtta denne gangen.